0: உமையா மின்னரா வாரம் தோழிஞா அது பரிஜின்னா உதப்பேட்டபா அது பரிஜின்னமா குவா புல்லந்தேரோ குரங்கண்ணா லெங்கையாயிஸ்கின் புலுவனோ ஒரு லெங்கையாயிஸ்கின் சுகுல் சொன்னாடு செய்யலே சொன்னாயி சிங்க போ சொன்னாடு ஏமோ நீ யாரோ நிங்கம்பா லெங்கையா ஒரு லெங்கையாயிஸ்கின்
1: gela zoro krantu ada peladoni fleyado tamtama ita gatien tamangana fleyadoni kude ita gatkiya made gana yaro kurnuza gonwar tumande ambeji kuma lokun da yasa uskureta kalkal lokto ar kalkalin sawan cida aisha mustafa kolami chip dortana andro kala hawara da karatoro kelewan shakarno
2: Stro hawaran dedin hawara fanuin kila ayi dalil lo suka kishana done zurta diwe huma naji waye dawa hazana so ade karan za cha idro walten walti kuru hawara fanuin kila gwamnati gawo gwamnati kire borno yi mutuwa su ake kishi ya ka konunur lantarki 13 made kaula set 9 kuru jami'a burni yarwan cida ba design niske jirile sudin no hawara she fanuin Barewo bula bula maturiya a sarra sarrin sau kwasa kila nutin ye tumatirin za su a lorusan za su a zamzina yin a yi sai dialogue to Allah Sandik. Kakan lokacin nan gari karin zina yin murada mbeji gwamnatin gurado ne jirulun jiya diwalangila ba su da sasaro. Da yi da jiramro futurori ta auci da wani lewa bai bula bani shakilan lamar nilewa ida lamara nilewa ya bula diya zamgono.
1: Gala zauro karantu kamil hawar shi ma dai ada salar kalkal sadiya chai dai Aisha Mustafa Kolon walti sunabsan da kra zain kuma lokun da yasa uskureta minti falla karantu lokto har kalkalin girti nan diro proscram doni taman da kare kaso da kodumi ta gaturo kalewan an da karun sano gala zauro taman do kare kasuwe karantu foto adata da isro press cam doni taman kare kasuwe alan ande lotu ya cidaram doni konkomi mashuro national bureau of statistics sema da gunye she na foto taman do kan da petere motalen mare ada taman gona gas doni motalen mare da taman gona kurade ma gas doni buri da tay madan da taman gona kurade ma girti chai da wote kasu canje kuna lenye na doni dala dollar da america da foto kasu wada kurade ma sefa dollar da balamashi da foto kasu wada kurade ma real doni larda saudi arabia ma shi yanda ruka suwa dar hunya taji kurkwa ya sana do kala hunan diol wa mana da firm je nan diro rakta ye nan de bonu tro pers kam de ruptu nan de taman do kare kasuwe awa doni yuwa mada na do yuwa mada kurade ma nangam doni yuwa mada kurade ma taman doni yuwa mada nan de andro bayan tro krunte ti daram doni konkome nbs de foto doni shi suro a hawaran des tulna ya chicken da fete de motalen are falada foto cha taman dana ya chanera dufalin yet indin fiskun luko un kawodo fiu luko dionaro sha taman gono kurade ma shi fato ala doni shi kandawe suro blair wotuma tanaso alama na fato kandawe matrix eso kurade ma mrs eso kurade ma ee rano suro wotuma shi taman do kandawe fetere leta falada gutana mar dufali yer ya kan firako luko unzo kurade ma dufalin yer ya kan fitulunzo kurade ma dufali yar deonso gade gab nan daro taladin da ka shuru suro bulaidin kurade mashi gas doni motalen ma areli tan da faladin shi ya shanira foto doni jiraram konkom NBS re sha ta manzana iya shanira dufalin yar arakan fidon loko uskun kawo da uskwar sha ta man gono kurade mashi gas doni gultinama motalen ma are ar fataro ne kanda suro bulai alama foto bore komtanaro wotu ma shanira dufalin yar larinso kurade manara do indiso sha taladin da ka shuru kurade mashi gas doni Bride tai mashiro LFG sai malo wotuma tanaso crowd ne 5 kg mar shi ci daram doni konkomi NBS te furta ta manda stuluna iya shanera du folin afwan shanera du tulurin yar arakan fi loko un kawdo fitlo loko ya kana sha foto ta manda stuluna ibe ngono kurade mashi na doni gas tap tai madoni suro bulaima tanaso e rano yero wotuma shi gas doni shi bride tai mar tanaso crowd ne 5 kg mar da sha foto tap tai ne iya shanera du uskun yer un shun loko uno sha taftena kashuru kurade ma girti e kasuru tanju kuna do lema na don shi dalal lord america yar foto sha kasu zana ya shanera du folin yer ya kan filar loko unso kurade ma du folin yer deun nera uwaso gade kap na daro sha shi ya sha kasu za biskaru chara shi se fado lord blamashi alama na chartso kemerunso nigerso kotnoso central africa zo gade kap na dalo wotuma shi se fado jakafal o se fado du folar chanera du indin yer deon piakando kawdolar nigeria nera malo sha chanjiza au kasuza chada kurade ma shirial doni lar saudi arabia folar shi nera dolar nigeria alo wotuma shirial folar sha nera yer yakin firakolo ko un kawdo piakatrona lar nigeria alan sha salasaladin kashuru krunta arshima sana doni shi kasuro chanji kuna nandiro awodo fonde kudena kurade ma chidaram doni konkomi NBS da shi foto don taman do kanda fetere motel motail nan are ada taman zana kurade ma fato ala doni kanda we suro bulai sandi ya shi taman do gudana ma ada futa mazana nan dura fande kulena kurantu da jilo kwar kalkalin girti ya sanado kalafu na do lenye na do nan dir jol wayma da furmye nan do rakta ye nan de rubtu ando taman kare kasu da bayan turo da ji sone ka ro nan do jol wayma da furmye ro da lenye fule ada kranye ishero